Det er en amerikansk lege som heter Dr. Shelby Harris som forteller oss at hvis du forstår hvilket søvnspråk du har, så kan du enklere sove bedre også. Vi vet jo hvor utrolig viktig den søvnen for oss. Det handler jo om det å være skjerpa, det handler om reaksjonstid, det handler om humør, det handler om å liksom være et oppegående bra menneske, og det handler om den fysiske helsa også, det at vi holder oss lenger. Dette må vi se nærmere på ganske snart.

Og vips, så var onsdagen ferdig, eller helt ferdig jo ikke onsdagen, men du og jeg har ikke mer tid å gå på I dag I hvert fall, men om 22 timer så jeg tilbake. Det håper jeg at du også ønsker deg en fantastisk fin onsdag videre utover, uansett hva du velger å bruke dagen på, og så satser vi på da at vi kan møtes igjen, om ikke I morgen, så I hvert fall en annen dag. Alle hverdager sitter jeg her. Jeg heter Hanne. Vi snakkes. Ha det!

Det en amerikansk lege som heter Dr. Shelby Harris som forteller oss at hvis du forstår hvilket søvnspråk du har, så kan du enklere sove bedre også. Vi vet jo hvor utrolig viktig den søvnen for oss. Det handler jo om det å være skjerpa, det handler om reaksjonstid, det handler om humør, det handler om å liksom være et oppegående bra menneske, og det handler om den fysiske helsa også, det at vi holder oss lenger. Dette må vi se nærmere på ganske snart.

Det er jeg som dørvakt her på kroa. Det er jeg som sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Det er jeg som faktisk

ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel?

Og vips, så var onsdagen ferdig, eller helt ferdig jo ikke onsdagen, men du og jeg har ikke mer tid å gå på I dag I hvert fall, men om 22 timer så jeg tilbake. Det håper jeg at du også ønsker deg en fantastisk fin onsdag videre utover, uansett hva du velger å bruke dagen på, og så satser vi på da at vi kan møtes igjen, om ikke I morgen, så I hvert fall en annen dag. Alle hverdager sitter jeg her. Jeg heter Hanne. Vi snakkes. Ha det!

0: Kunne jeg få cirka en million?
1: Million.
0: Skulle jeg gå bort og kjøpe meg en telefon, så skulle jeg slå litt på tråden til en handelsperson, og jeg skulle så

Men jeg var bratt i nakken og kastet håret bakover. Men nei gud om jeg gret. Ved døra sto en bortglemt gutt. Jeg ville hitte sjå på'n. Han hadde med en dram til trøst i alls i ensomhet. Han ville engasjere, og så torde han det itte. Han tok

skulle vi skilles. I et kors ved vega skjelle, og lykka kan en ikke ha.